0: Sam razmislite, kjer ga bi ta teden raje poslušali. In to je to. In to je Žan Serčič.
1: Ja, sam razmislite.
0: Hej! Kaj, jaz ne morem neč pritisniti, kaj imaš ti mešalko.
1: No, neč ne čakati, jutri dobimo zmagovalca.
2: Ojoj. Antinin zajtrk.

0: je neki flik, kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.